adi nyina sutum for ati no no onu no puta nwoma fefe mi woni nsamo obiara ni ukwazo beti nwoma na